0: ngutinga shuratum ning tane to nikuwing yarudum ngutum ning yurakta gatakta ta sio ya kala urwatu tem madiksa kauti yunda ming mat kimain ne sing meya ukwa urukwa suna saido sui anno ro ya suna sio kunwa suna runang kwa suna a si a se toaru kunya suila anigatta Mari chatur tanyong ani ran sanil rek sutanga yo kaw aji yo tawaran na yo kuta bijar tawat yu ge akharam te kuti gara na yo kutta ta kwa tai kane tur sana bi khatto ik ila an ayu kumi te kuti kapit yu tai kun te kan min ma tupingan no asifu
1: Sinigai suksa kama unga. Ukra warung nea, tunga top